0: Bamweta Franco, kazi na karungi, baketa di main amor. Kakutera dakika bina mkake zakara wa saa 12 za nyincha kara kimuka. Arundi ya kutekani za bana, kutuara bana, masomero. Tugambo ibali kubwa radio, ibali kumuka na ito, ibali kutandika. Waruna kuna ito, kutangira kani tugambo ibali kubwa radio, ibali kutandika na Spice FM.
1: Aleya kaguiza, kakaguzo, ntiba mama, wa saa kuimuki ya bana, kugenda asomero batatokere. Sometimes we do.
2: But it is rare. It is abokwana babone mukia. Bobane mukyo tani kirao. Baitu nankai wabrikyo na kagene ni mukia.

0: kwa kantama
1: kumaisha ba mama watanikana violence in the morning
2: timu kaimukire.
3: No, let's be realistic, it's hectic waking now, up kids days, in the morning
2: those days tukiwa ni kwa mude mwina kera kukumba vikina viki
3: bukero wawo muli mkubara ilege wakua ilota kukoze
2: hey tole silege maizi uwebagi kera haiziba
3: ati walolo uomoka ya vona vona atio sasira metu aina ekiaro kione kiaba
2: no at times a maso meroko sangomuna aliyo kwa mude ni watera tera hii
3: mkwano ere ngunguni tizivura
2: kando
1: kando of mama rara ainukira mlimo ya garuko ya turamiri mendi ya kutekaniza kuchumba ya garuko ya vyame mlimo niyo ya garuko imuke kare imuke abano
3: ee hey, hata wakata kutabuja
2: saa baka zaba na mbaig respect
1: mlimo.
4: Your weather forecast, the local weather.
2: Obviously, the local weather to Antonga Kutera touching Koko in terms of weather getting a great take. Rucha Liro, Ibrobi Okwezi Mkago Mwezi, Okwabnano Mwago Nkumibiri Apiri, na Mkaga Bakutoleki Angokano. Izobali gena kutuluka za ini saa 12 na dakika, tana Mkaga Heta Nyinkia, Karakandi Kwa Isa 12 dakika, Mkaga Heta Rupa Kio. Abutuku wa Turugira today, tikigenda kuinduka ho, Nebire Bindi, Ekiroke Ijaka Jura Mkabo Inege. So still today, tukunirayo, Ekiho. Kikibairo gikiro keijo adensa ha ikumi nemu hamu ikumi hamna ikumi nemu hagenda kwa yaka jyo then ikumi nebira we end the day so please gikiro keijo njura mgrozege still today tukunira kajuro mbishwe kebi kwa ukana ladies and gentlemen
1: erinka giheyo gitere simu ngambe gyo gyoro rizega chajo mwana gikuibiru ndi mama nuwa gine musabe simu yao gimu iheo o gitere msanji mnana ina mnana muenda muenda ibiri ina muenda msanji tanemo mnana muenda muenda mnana mwenda mwenda ili achaji te chaji ngirege masanyera ziganu kwa kwe sengereza giheyo mpake sakuwe juu ili gete gereze oteke mwe namba zinu
2: araba ini power bank
1: Spice
5: hello Spice
3: hey, why to
5: alakotu ya sati mwere
2: kuweza wale kuliriza
3: wale kubao
5: ego asumani kuluka kwa tami ego
1: asalamu alaikum
5: walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: aha
5: Mimbe se bisa mtau no.
1: Tuli mtau kurungi mwena waito.
5: Ego.
1: Ego.
5: Anyuli kamba imu kiwa vale ya mutimu.
3: Ego.
5: Mamu wangu la tuta wangu kugwa hanu kota migu. Aruje nifa kurugwa hanu kota migu.
2: Ok.
5: Aruka rungisa yu ni vute vele.
1: Ego.
5: Na se ima vute yuru kula mte hilo. Avila se ni katikara.
1: Ego.
5: Ati wangu la kugwa hanu kota migu. Kasembe yo abagiruri rizvona
1: abagiro Spice
3: okay
5: yes abasat
3: waje
5: mwasize muti abasat
3: tuyaire kulungora ndiwe
5: nange ndi bulungi
3: ego
5: nange njikedde ko kwanga najisize ko
1: yesemo katika na walungi
5: katika walungi
1: enkuwa
5: yatonye muri kimu kiri bulungi
1: nenga katika lokola muri mucyawo
5: tikala wano tikala nzemba nsika chapati wano
1: pa bagambe bagambe waje waliye chapati
5: waje waziye wana katika chapati wana yasini wana katika la
1: wafurumizada
5: natanisenda
3: soko oleke gwea ineri nyeri ya chapati kuyia
5: wanji
3: gwea ineri nyeri ya chapati kuyia
5: anedoli ya limulala
1: yasini tukende maso bazuko se
5: Nkanzuku sako za vege msaja mkuru ujewa okay. Nikikwiti Nzuku sako wana limwana watoto kimasi ini
3: Ego
5: okay. Nzuku sako asumani kikwata migo atoto kinaki kikwata migo Umsita alikuwa na chango takaruhanga mpasa ana
3: Ego
5: Nzuku sako mama Edwin ujalia
1: Sebo
5: Luna limwana watoto kimasi ini samu waluku sebu gambe
3: Ego
5: Jackson ya rinji Ivan Mumba
3: Okay, okay.
1: Spice.
5: Hello.
3: Why too?
5: Wani mukoko kaigo.
1: Ego kaigo kaireyo.
5: Kaigo mukoire korongi ndi nyo.
3: Ego.
5: Wale kutoa zawa sasa.
3: Wale kubao.
5: Wale kani mke abantu ba. Ngadi mwana atoki mashini ndi.
3: Ego.
5: Ariyo mishiwa kinyo bi jaksaro. Najua nikikuyu chogo ngwanja ni yaitu.
3: Ego.
5: Abori mwe ndakatiki yaanga. Arewe mukazi wangano akameme.
1: Eh.

0: Alo.
1: Hey.
2: Wajib.
0: Mukiara muka aku kai.
1: Hey.
2: Ego.
0: Muraira muta.
1: Turaira
2: turungi. Ndiwe.
1: Irangirin sio nekumanye.
0: Nanyenda ye kurungi.
2: Ego mada.
0: Nanyoka ambate yetu.
2: Hmm.
0: Balikele suaza na mukiara waki.
1: Ego.
2: Ego.
0: Na iti kuwata mugo.
1: Hmm.
0: Harita ivanda.
1: Ego.
0: Ya kisaruoga.
1: Hmm.
0: Mwazame ya kaigo.
1: Hmm.
0: Muhammadi ya mugova.
1: Hmm.
0: Orifu alimogi.
1: Ego.
0: Na wataka wakaigo vena na msaidyo wangu.
3: Okay. Okay.
1: Mwimu kire gira.
0: Eee.
1: Mwimba boi na. Spice.
2: Dero.
4: Kikilo.
1: Haa.
4: Mwirejo mwirejo.
1: Tuwararaja mkamu wanje.
4: Na nyendi yoku ni karahangu wanoja kwa sanaka kumiro.
1: Yema nukubaa choma mkamu wanje.
4: Namba zen bimuse wo.
1: Bimuse.
4: Ariyo ya sini chukai yamba.
1: Hmm.
4: Iba pare joa ni chukuite mama Edurin.
2: Hmm. Ego.
4: Anduru wa shiura Uganda yu msitri kwele.
1: Ego.
4: Na ema ameni spiriti na joa ni chukuite.
1: Hmm. Kale kale sebo. Spice. Hmm.
5: Hello.
1: Ego.
2: Hello.
5: Zangadi.
2: Yo.
5: Ufungoni.
2: Mefumuke mifungoni.
5: Mefumuke.
2: Diadi.
5: Oria mai.
2: Oria mamingwa.
5: Ma kajambia.
2: Aha.
5: Hello.
1: Eh.
5: Che unedi.
1: Kaje ma beru ria mutie.
5: Diko.
1: Ofoya.
5: Eh ma kujare ma na uja gimbe chamugungu.
1: Ofoya.
5: Eh uti a mira ke dan ba online.
1: Ket ket dodo mira.
5: Aketu mi not ba ku via za ende.
1: Mhm.
5: Ku brother kwa lauri urash.
1: Eyo.
5: Mungu maneli.
1: Mhm.
5: Kufranko kajambia manke ima melumechu wa shongambe wa foya ba.
1: Inda foya. Advice.
6: Hello, zambaji ya muna fegu tumewale tuwele.
2: Wewale kubao.
6: Wano kuwanza na jachisa ruoga.
2: Ego.
6: Yasini katika la muhuri ile.
1: Mhm.
6: Mkwakari kaigo na mchara wa evo na mba ujile kurongi.
1: Okay.
2: Ego.
6: Ima nangamwe chongambe wa rindi wa kiigo za veria ni msaidia mkuru na mkiara u.
1: Ego.
6: Agibu salika koke mama Edwin na Livijalia.
1: Mm.
6: Na voo na wahuli nizo Spice FM mbona timbole kerei.
1: Ya kare kare. Spice.
5: Hello.
1: Hmm. Hello. Hebele kuliriza tata.
5: Hey, mura ilo mwita.
1: Kurungi. Hmm.
5: Apani mba imusi yo.
1: Ego.
2: Mm-hmm.
5: Alikuwa rika yudanda.
1: Hmm.
5: Ajeli amakama jira bikati ni mkukoka igono.
1: Ego.
5: Mkazi wali.
2: Mm. Ego.
5: Aye Benjamin Kichunda chamanya Kichunda na
4: Kipano Choma Bergwa.
1: Ofoya.
4: Ofoma Mungu begwa kwa.
1: Enu do.
4: Deloitte Zambadi.
2: Wanji.
4: Ichoma Ber Zambadi.
2: Ndaire kulungoro ndiwe.
4: Kurungiyo no ema wachongame.
1: Mm.
2: Ego.
4: Katandikino msaija wakajambyogo.
1: Mm.
4: Then Jakisa Ruoga, Monika Waruhunga, Peti wa Bugambi, Bridget wa Chakagundura.
1: Mm.
4: Aro Simon wa Katoke na Simon wa Butebere.
2: Ego.
4: Aro Sam wa Ruguse Bugambi na Andrew wa Kiora Bugambi.
2: Mm.
4: Then Aro Ringi wa Kiigwa na Wamani wa Kiigwa.
2: Ego.
4: Goda Liwara, Aro Engineer Albert Bombo.
2: Mm.
4: Aro na Domona wa Masindi, then na Ateta wa Kinubi na Joan wa Kikwite.
2: Ego.
1: Masamu na ito Spice. Spice FM alone.
2: Hello.
1: Hello. Ono alio tali ya kiaviamili.
3: Kiaviamili.
1: Kiaviamili. Atukamba pole kwa Radio Spice. Atukimkia banywani baito Kalumu Peter, director step by step amasomero tugira maingi. Webali kwa radio chairman elect Mbabas Joseph Said za Isaka apa webali kwa radio abanywani baito abahim guest house omukwenda Mulumba Said za Muhora ntugumizamo kushasira bokufwerwa munywani waito Kios Edward mukama muhumze mirembe. Abali ya radio aro munywani wango muheza bagonza Said za Bulima webali kwa radio banywani baito nka John walijua Said za Kitoba kuli. Munyano waitu wa mweta bing Lewis Latif Saidi za Bujura mwebali kuba radio na family yote iloho na sister Scovia mwebali kuba radio mwebali kuimuka na itwe kandi nitu watangira kioma
3: nikiriza nyemuki yeho omanyile nti otera kukola pledges hamikoro ambaga like zambadaini ambaga na kukola pledges waitu ikiriza
2: vile ma
3: notao kietanu rundiki kia ikumi rundiki ya habili waitu ikiriza
2: alo vile ma
3: mbae mukize
1: mbaza mbaza
2: wikanga mkubaza no kanga mwao
3: hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hah

0: Omushubuzi yetungire DFCU Mariloni orukujitunga kwikabu kikuru viri hazar homesingo bajikoraho omushahana na manana zonka nokushashura nitwarira kimwe kushikira kimwe amyezi 12 amagobagarya hasi buzuma okujitunga handike kigambo mari ocherezar munana mushanju mushanju mushanju, mushanju. Amateka nomushashare kene bikuraterwa
1: DFCU Bank going further together
0: ererwa banka ya Uganda esente za customer nzikumwa Deposit Protection Fund of Uganda okushikira kimwe abukikuri 10
2: 89.9 Spice FM.
3: Spice FM.
4: Sports.
5: Nekuikiwao.
6: Spice FM.
7: Spice FM kina na mwenda katwenza mwenda isana mbano ready says and of course finance wakua mugia nyiziru kwa ni kwekia morning sports updates ugambi la wikibigi na maisho kwa ni famu siki ibe mizano nja kwa ni intani kilaho anu muna ukakurora makuru kia garo wa makura garo wa kuwole kianti Uganda football fraternita makura garo wa kuwole kianti abali nabo munganyi havo kutuwala kwa captain fuirige kilo kia ije msiga zogo David Awori vamba kaituwa na ankaba isi juweza unabukam training kilo kia ijo so Uganda football fraternity bali muganya saidi zao kwa mkuruga saidi zao of course anja kwa ni kutuwa mpire gya kwa nesambiwa kilo kia kwa kia kinu mfufa super 80 second leg of course mpire gya kwa nesambiwa entebe UPP seja kwa nesamaneke sazi gya kwa ikumi hali hamzi stadium police sambi kitara sazi gya kwa emo kilo kia nyenkia maruna gya kusamba isi vila bula sambi KCCA hali hamzi stadium kintu niko kia kwa ni kilibata kitio au mkuruga of course nja kwa ni kutuwa mwa Africa Cup of Nations okuro ni mpire kilo kia genze kema iso kwa nesambiweta Nigeria ya wakaze Egypt goro ziwa imukaga halibiri deni Malawi ya teiru wa Zambia goro ziwa ili hali ya masaidi zoko kilo kia kikinu Africa Cup of Nations mpire gya gena maiso kwa nesambi wa Cape Verde ja kwa nesamba Cameroon Malawi sambe gane sas ja kwa itano itana saidi zoko egebe ili Africa Cup of Nations ya wakazi ya saidi zoko mpira ni kwa gya gena maiso kwa nesambi wa itu msekafu wa Kagame kape mpire gya kwa nesambi wa kilo kia kwa kia nyenkia alihilali oduma na ja kusamba jama sas ja kwa ikumi deni goa mahia ja kusamba Ryan Sporting sas ja kwa emo aizge ja kwa finals za kwamba kwanza third place na finals za side zao kwenkuruga side zao of course ya kunyekeleza mtwaro mtransfer huma zitole makuru kiagage na maisho kwani gabali ziwa Real Madrid amakura garo gakwale kianti abani zile justenga kwa mkuruga mwa Vinicius Junior bamwerezi offer ya million pound 19 buli mwaka niza ija kwa nafuna agent yo contract wa mtebole aba mteri ila tebo soba ni zile response kuruga mwa msiga zogo Vinicius Junior waita sene kialeme ila akara haka waya gambia kintu kintu kinu Jamie Carragher alugia gamba Mohamed Salah tali kilasi yogenda kule mtuazo kuli nambala genzire mtuwa bo zos pa side zoko ya gambia genzire muligze zindi zili giant gamba nka Italian seri mjama noko niyo nagena maiso kwa na achangira mpira waita wasaija akagena maiso kwa na kurosinga kuchangira mpira saidi zao kwa kuruga saidi zao mkwosi auja kunyikiri za mtuwa ni mtransfer huma zitrole abike vigena maiso kwa ni waliziwa Liverpool ama kula garo kakwale kianti wali interested kwa ni wasaininga Paris Saint Germain winga Ibrahim Mbaye kwa ni wamonetam kilabe ya wasaija vitimi ya Liverpool saidi zao kwa makuru garo waitu koda brad msiga zogo na bakula wakiamuli mevi intu yona bagamba antu wainagena maiso kwa ni wakuwasaho na ona esimona amakuru garoga kwa leki anti striker for Florian Balogun amakuru garoga kwa leki anti mbo bamo faningela basaje be team ya Tottenham wagawa kakusanga mrani mwetago msiga zugu aro Balogun demand aro saidi zoko mrani mwetago mlitaka sente ite tu ina tabu yono ya kutunda msiga zugu Borussia Dortmund midfielder Felix Mecha amakuru garoga gaga kwa leki anti basaje be team ya Newcastle United nova tunolinenka potential replacement ya msiga zugu Bruno Guimaraes juke kio kiaje Bruno Guimaraes gezegema iso kwa na kona medico basaje be team ya seno anima yokuikira ni anima yokuikira za million pound insajo na itana saidi zoko so aseno mwenye buonka kinto ija kiura kija kuwa mavras Nottingham Forest makura garuga kwa liki antu balikini kwa ni wasaininga Manchester City midfield at John Reinders mamutu walemba saidi ya team ya Nottingham Forest saidi zoko ni wagenema iso kwa na achangira mpina mani yu baba gambile vya lewe si hale evi ya mobilgo tali wakutundwa mugende handi ni mugenema iso kwa ni mweyeyeza baite kilo kia jani okaso United gezegema iso kwa ni confirminga okusaininga kwa ni head coach msiga zon Matthias Jay Show saidi zoko magenzi na maiso kwani wamuleta mbasaidia vya team yonyini ya basaidia vya team ya Newcastle United aganye kiakara gaba mataito muna gana gantu kwa tagane esazi jakuwa ina makumi ya na ina tanu kene natukuna muena paka ikumi Godwin amuna ban morning team yone morning divai team yone roka mkule kere kanyi west or east mge mpapu na bayo finance mwana wakua mugi
8: It's 8 a.m.
9: 89.9.
10: Spice FM.
9: The station making a difference.

babeta ba good life akaza baketa juice nkorezea mwinla kugama king saha hadakika 10 zokate tiradezala saze kweja kwa msanje sehangwe gonza kusima ewagera maisa na kumpuliza nyakula mlimo gwawe harohaba kufuga bwile buna banyakula ngende ziko kana otero spice fm kikumaisa nti emoto kayawe di self contained nanya ba boda boda na manyanti pikipiki yawe ikarotero spice fm kia kula ni keki kusinga ya nchekaniza bizizo na kalitango okiali na nyue talent trina ni nyake ya kufuga mpaka saa zikuja kuwa munane zehango ngoza kula mkia wa CEO Royals Nayo Beauty Salon ayeye CEO Franklin olota my dear olota kiki mwebale mirimu ndamkiza wana wabu iskiogo kajungu kajungu filo mwana niwe eh

kisobole kwani kikukonyirawo tugenze ketegereza nti abantu bakwatwaga endwaire hagati ya miaka 20 ne miaka 30 ulale buno bwa pressure skali ne butandikira hagati ya miaka 20-30 so utakabaire kuba nogwa mu buze bumukati abaga akamani nkuja kusaba oikalega no genani we checkinga nti bora sango ina blood pressure okuja kwa notandika kutunga umubazo bure ne bukali mukika lokyo kwetegereza obulwaire buno oli mu miaka ana mu miaka 5 mu miaka 9 my dear bwo kwetegereza obulwaire buno oli mu miaka eyo obuzibu bwo kuba butahiremu.

0: Tulinze kura Ghana na Malawi ohara gena maiso kwa na yunga hosaidi za kuli baitu mwana musikionu kuliki omutindo kwa mani muno wa Zambia aine goro ziri itanu banda aruhao cha winga wa Malawi na wa aine goro isatu konani wa Ivory Coast isatu na nga wa Kameruni aine goro isatu ni kwe bintu bili bintu osaidi zo kwa bigena maiso kwa ni bilubata mpora mpora kilo kia ijemu Europa League qualification na basaija wa Feveron Kovaras wa tege timu manjiri enki ya Goniki Zagrebia Poland goro by game hali 0 then Apolloni ya Cyprus batege Brani ya Norway 1-0 abasaija ba Panathinaikos bakozege draw 1-1 na CSK Sofia 1948 kilo kya ijo msigazo na manyere Kamanson Greenwood atebelege goria yo kubanza ali mujoze ogwafana bache kilo kya John Koi by game bityo twaija kun manyami pia yo kweteke yo buganja ine araba kunkum kiriga genze gege juniri kunkum ka batego bayizibuta bafuerao team ya basaija Aba Maloka, RCD Maloka ya Spain Bagambe kieko zirege team ya PSGPJ Bagambe intame kikoro mugobe Eva teirege goro isatu hali zero Busa yoku wata yu
1: Mainz aba mfaino wa Champions League Vona ijo
0: Kidumu soka baizi Aba saigi ya basenu Majani basani baku watam club ya basaigi ya Real Betis Manuel Pellegrini ya baile coach ya basaigi ya Manchester City Ekiwa kozerega asenu mwene waite kiloki ya ijo Asenu genzi bagi ambize genko musuma weteke Edo deri ye njini su bagieta ebisu msa
1: Eto manjile ngele na akamu
0: Eteke Mzini utirira gani Na akaro mzee yari na utuwa utuwara netuongi So ya wasaidia wa asenu Real Betis wa teke 3-1 Aha wasaidia wa ravizemu gegari Nikuwa eventu wigenzele gemaiso kuwani birubata mpora mpora Nsonga nikuwa ziku rubata wasaidia wa Vipers Wajakwani wa sambati mimanjini inki ya wasaidia wa naudibui Auna ho iregeira bojoni ibara lino na udibuyi bintu bintu tumanyira agaruka bayi tuna udibuyi football club kaina kumanyira marutenia egiekta hire egenda kwa nesa mu mpira gokubanze kitu kwa first preliminary round ya CAF Champions League saidi zoku bintu bintu ka night batuteire ye mbanya gamba bali banangire bakubira akasaidi night batuteire ogali mpora mpora abase mbanya gamba wakini banaka kulionka Hey, you know, we are doing all. Abasajja ba South Africa watege South Sudan goals bage ina hali emu aba friendly games ni kwensonga zikurubata zityo. Ali bagamba nto mziga zone atial bayindiro mziga zone. Kaile ko na muyindi muyindi why no why. Abasajja mziga zone kaile ko na genda kuona malilize kitu kwa deal ya kujoininga abasajja ba South Africa. Hello ni ile South Africa gambire. Mwani mtu wa haloni, mwani mge kwa ni msasuro msaragu. Hey, mwani mtu hela kimu then we handle everything but mwani mtu kukonya haloni you handle
1: tata kumwenda mwani
0: abu wa Europa League qualification kupsi kupio gena kwane Samba University Craiova Jaglonia Samba Rangers Makabi Tel Aviv ya Israeli Basambi CSK Sofia Bulgaria then basinya manjiri nkaba Kralova Czech Republic bagena kwane Samba Sikchase ya Turkey Czech Lech Poznan ya Poland Samba timu manjiri nki ya basai Jabana amanye nkaba Klaviski Lincoln Red Imps again kwa ni Samba Omonia Red Bull Salzburg Samba Pafos basija ba Pau kwa Samba Anderlecht Thane Samba Vikunga Reykjavik basija ba Benfica bagenda kwa ni Samba Hearts ya Scotland mpira eriyo no Europa Conference League mpira bagenda kwa ni Samba mpira 28 so hiyo na kwa ni manye wa timu kama pura kwenda kwa ni betting na 22 bet mpira eriyo hiyo kusobola kuba no sibao akasente basaija ba aseno tubanza mabia marungi
1: gona
0: mabia marungi
1: banza agabi
0: bora

0: Vinicius Junior atakia ija muazeni. Ekajua mba mutavali ya kukupia mutrainingi. Ba mutuwara. Embazo za foka ambazo. Alina agent wai. Ombazo za wawarugayo. Agent ya gamba. Musaki tuikiloho baitu. Embazo zili positive. Na ambili mkere ile. Ama oni gorekia. Agenda kuwa na signinga contract mpiaka. Agenda kuwa na yungiza contract mklabi ya saidi ya Real Madrid. Kekumanyisa Arsenal.
1: Asana kuja ambilo kufuna contract mpiaka na kasente.
0: Ati kuna baine dindimi ya yaga. Nuno ni hakatari. Bakunyeta agatuma mtu akuwa kunyongeza. Let me go, let me go. Mzee uli kimu kiba na chance ya kiaseno mkupika kula mjae. Wafu ni advantage yu kumigiriza wa yae. Kionka aseno. Baga ambila msega zono Bruno Guimaraezi. Medike kuwa nekia ya paitapu. Niepa nga kumu announcing. Kionka mawe gona gakuwelekia. Kuga mkutugu wa aseno. Na Aseno TV. Musambia hoi. Bruno Guimaraezi. Kihoi yege ile. Musambia basajia vandulundu.
1: Hei baba lisa vigambo vingi.
0: Baita na baba gambira ngu msambi miaka abina mnana mionu pounds zinsanju na itanu. Mzeba kwa kuta ile peva. Baita ya sene gamba tukiali vana kukusavira. Obaza kwa ichikumi waki wata ile peva. Ile kaijetu mtecheo hakatao. Akene baiso kwa na ahambia. Haba akizi batabu kile klabi ya Newcastle. Ibi nitu binu mafuri ya bagaiga ekinu kilimu haba sente. Tuwa jaganya. Tuwa kula ulikimu kiona. Tuwa samba na Champions League.
1: Mgaiga kuya hiyo sente za azia.
0: Baja hati mtu wange kusoko ya kintu. No, kintu kiona. Hati tutuagumiranka.
1: Aga asaja baseno still bagaiba kuenda kurumba genda kuseninga Bradley Bakola. Hanyuma ya transfer ya Vinicius Junior ya kube guile mkuta kujika Liverpool kayebu zao zao. Asene gambilo msiga zogo na we kumutagi.
0: Atapule gambile mire ni panu chikumia na itana ali Bradley Bakola wewe. Bakuitago msiga zono manjini nka Ibrahim Mbaye. Magamba atulista kiari mutone miyake kiari yo. Akusamba ina speed. The guy can dribble. Magamba kuwesiva haloli. Hatiba kuitaga timu ya masijewa PSG. Eba gambire omziga zogwe Ibrahim Mbaye. Bakwenda vata tukole tutaa bakama vaitu. Zinga hakinana zanyu na itanu over.
1: Ajavenda seba gaiba kuenda kutuwa Joshua Zakizi haloni. Lisa mabayi tupatene kitekeleze kyo kumugura. Bakumuenda ambe haloni bamumbatize mwagenda abe ya bazanile. Bagendo mwaisu.
0: Agaka ya just now. Arsenal to announce Bruno Guimaraes deal after medical. After the deal, after closing on the deal of Bruno Guimaraes, Arsenal kwenda kuruma mtimu ya Aston Villa nke Kimburu. Erizi konsangu taa kusigara hiyo. Mahaku mwetaga, tumuyiki. James Trafford ya baye musambi wa Manchester City go kipogo wa gamba amalirize kuwa na kura medical club ya basaija abetimwe ya Leeds andika ili kona agenda kuwa na jiringa club ya basaija ba Leeds Manchester steka mutunda club ya basaija ba bani mili pounds 15 bakiola baje ba mugura ya satu neemu hatiba mugurize club ya basaija ba Leeds mili pounds makumi ana
1: nipapure gae kwenda agenda muspas kwe defender wa kweta Jade Spence. Nisama wa mwletiba kumbara abara milioni makumi ya satu na itano musende stock wete za pound aba Liverpool. Baga ingere nyuma wa VVD baku juice.
0: Kando mmojo nao. Mwakwe
1: kuleta hiyo.
0: Aba inakia vivu wanauna atinatekewa transfer request. Nkajia yenda, nukajua Liverpool mkihuli hile mkugenda. Baga ambile basi java club ya Barcelona. Mtiba balirede. Bagenda kuwa ni by hijacking. Dili ya msiga zogo Rodri kuwa na agenda mtimu ya Real Madrid. Boba izile bagambia ni mbazo zigena maiso kuwa ni zirubata habu kwaku. Madrid mazile almost emiaka esatu. Negomba kwa msai jonu. Negamba tu kumuetaga Rodri batu Barcelona. Izile kandi ya mbazo zitaandikiri wa kuenda kuwa ni basa ininga. O msiga zogo Rodri wa Manchester City. Christian Nogard itakiali musambi wa Arsenal. It's confirmed ya joining club ya basai java Everton. Msai jogo Christian Nogard akajoining juizi mkla just zone hoire gunaruga mklabi ya Brentford ya signing a contract ya miyake vili te hoire o msigazi aruba siremu kikwani kimanyisa kama mbaya ni mbaya aseno iba ina kumani maliliza diri ya msigazi ogo Bruno Guimaraes
1: awesa ama malizo kusaninga kwa msigazi kwa former a Britain defender that's Joel Vauta man on free transfer miyaka asa tunena yobukuru baga ambile basi lukwana mamuletagi ya geno maisa kuwana basambila kapila asa idezo kubia Morgan bayani munichi bakuenda Morgan Gibbs White abamutia transfer list repressing a Michael Olise, sigo msaijo gumai ku Olise racha mkwa na rugomu klabu yagi asiro kuwa na agenda handi, asiro kuwa na basambila kaprijuke klabu ya Manchester United na timi ya Chelsea na sikirugozi ya gamba anti na zuzi kuetago msiga zogo wa kuweta Morgan Gibbs White baitu bagamba basaija wa bayani mwini chinaba mtute ilimu kitu kuweta maiso bagaba saa kumusaini let us take the commercials, after the commercials tugaru kama takuata radio yao.

0: ne Stanbic Bank. Wewe ne sento kutuki nadea kubukande bisatu muatano, muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Eraloni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti, bibidi atano bibidi atano, ukumanye bisinga wo. Omugano guno, bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer zikumiwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo bigo bedirua.
1: Huima, hivye mizano vyongine kuterera. Hatinu, tukwanju ulaba alba.

baisiro mubingi wa boda boda actually akutebezo wa kwali musuma owe piki piki ono talina wa boda boda makoro nkoko gaku olekia birimasi ndekiaru kia kasambia pakanyi omubili gomusai jonu baguteiroga numuro gwatoko mukampaka iju bibairo hekiro kia iju nyinkiakara omugenzi tekiswe nka Jeremy Ongel miaka asatu musigazi miaka asatu kaina manige ago kwekora bait kandi abaikazi bekenge irege bamusangire go musigazi ono musajun miaka asatu e pikipiki eri omubikaijo ye namba UFU musanji satu mnana S hai nowe omubikaicho bagamba talondi nondi mpaka niwono kusiki alowe ntewe ya kisatu wa pakanyi Robert Okum gamba anto mkichwekeke kia pakanyi obusuma we pikipiki baka iwe pikipiki itan omukasumi kakemono so omurundi guna abaikazi batamire ekande viragiru wa chiremunga kubitwali ilo mungaro kakive ise alugia kitu ya kia kanisa mkuru Christopher pio ya gamba inyomu sigazi wangono manjire nko msaijo mwekambi tagira